tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: 10 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Ono što drugi prećutkuju.

0: samo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro. Petka, 2. oktobra, žele vam iz režije tonski realizator Zoran Ergić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u obraćanju učesnicima plenarne sednice diskusijonog kluba Valdaj, koje je trajalo duže od 3 sata, govorio o ključnim globalnim pitanjima, prelomnoj situaciji u svetu, stanju u Ukrajini, ekonomiji, ali i o novom multipolarnom svetskom poretku. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da su zauzeta 3 naselja u Harkovskoj oblasti. Donald Trump tvrdi da Ukrajini ne šalje moćnu američku municiju jer, kako kaže, Kijev nema avione za njenu upotrebu. Kad se podvuče crta posle 2 decenije američke okupacije Iraka, ispada da su Amerikanci tamo ubili 1 000 000 ljudi i formirali islamsku državu da bi se kasnije protiv nje borili. Dakle, gde si bio nigde, šta si radio ništa, poručuju analitičari. Odricanje od ruskog gasa pogubno je i za zemlje Evropske unije, a za Srbiju bi bilo još gore, jer bi to bio stravičan udarac na državni budžet, upozoravaju stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin izdao je sve neophodne naloge da bi se osigurala bezbednost Kaliningradske oblasti. Nadležni organi veoma pažljivo sprovode te naredbe, izjavio Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog lidera i predsjednik Ruskog pomorskog odbora. On je dodao da bi NATO alijansa mogla da zažali zbog svojih pretnji protiv tog područja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je moguće da će Sjedinjene Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana. On je dodao da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Iransko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je britanskog ambasadora u Teheranu Hugha Shortera na razgovor zbog, kako je navelo, lažnih optužbi na račun Teherana u vezi s incidentom u bazi Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford u Engleskoj, preneli su iranski mediji. Zgrada vlade privremenih institucija u Prištini sinoć je bila osvetljena bojama zastave takozvane OVK, čiji su vođe specijalizovana veća u Hagu osudila na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. U Prištini je juče održan masovan protest zbog ove presude, a govornici su ponavljali tvrdnje da je presuda nepravedna i neprihvatljiva. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je zaključak o usvajanju sanacionog plana za područje Deliblatske peščare, za što je, kako se navodi, obezbeđeno 50 miliona dinara. A srpski teniser Novak Đoković igraće meč danas od oko 15 sati protiv Kineza Bua Junčeoketea u osmini finala ATP turnira u Pekingu, saopštili su organizatori tog takmičenja.

0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se sinoć učesnicima plenarne sednice 23. diskusijnog kluba Valdaj, održanog u Moskovskoj oblasti. Portparol Kremlja Dmitri Peskov prethodno je ocenio da je to jedan od nekoliko godišnjih govora predsjednika Putina koje čitav svet željno iščekuje. Izlaganje ruskog lidera mogli ste da pratite uživo i na našem Telegram kanalu, društvenim mrežama i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Tamo možete naći i kompletno izlaganje Vladimira Putina, a mi vam u narednim minutima prenosimo samo najvažnije poruke ruskog predsjednika. Tokom jučerašnjeg obraćanja, koje je trajalo duže od 3 sata, Putin je govorio o ključnim globalnim pitanjima, prelomnoj situaciji u svetu, stanju u Ukrajini, o ekonomiji, o multipolarnom svetskom poretku. Između ostalog, ocenio je da je svet danas došao do odlučujuće prekretnice u razvoju i da se tu ne radi samo o politici.
1: Politika, kao i uvek, proizilazi iz dubokih promjena. Iako čovečanstvo naslućuje te velike promjene, još uvek nije u potpunosti shvatilo stvarne razmere izazova koje one nose. Ovo je početak jedne potpuno nove stvarnosti, u kojoj su pretnje i opasnosti neraskidivo isprepletane s prilikama. Ne radi se samo u promjeni odnosa snaga među državama, koliko u činjenici da te promjene utiču na samu biološku i moralnu suštinu ljudskih bića.
0: Svet ne može biti bipolaran ili tripolaran, već isključivo multipolaran, rekao je Putin i izrazio nadu da će se drugo stoljeće 21. veka udžbenicima opisivati kao početak izgradnje pravednijeg sveta. U suprotnom, kako kaže, ne bi bilo potrebe za udžbenicima jer ne bi bilo nikoga da ih čita. Pozvao je nacije da žive u slozi i zajednički rade na pronalaženju načina da se to postigne. Svi na svetu, istok i zapad, sever i jug, rekao je Putin, morat će pre ili kasnije da postignu dogovor o principima novog svetskog poretka. On je ocenio da se širom sveta odvijaju promjene u svim oblastima i stvaraju uslove za kvalitativnu transformaciju.
1: Promjene se dešavaju u svim oblastima, od tehnologije do društvene strukture, od klime do medicine, od vojnih pitanja do bioetike, od budućnosti energetike do demografskih promjena. Tu su i sve prisutna digitalizacija i veštačka inteligencija i potpuno novi modeli ekonomskog razvoja. Spisak bi se mogao nastavljati u nedogled. Sve to zajedno stvara uslove za temeljnu transformaciju, ali te promjene utiču na biološku i moralnu prirodu čovjeka, na njegovu suštinu, način na koji živimo i na osnove našeg pogleda na svet.
0: Govoreći o nekažnjivosti Zapada i rušenju starih pravila, Putin je istakao da je sve počelo od napada na Jugoslaviju 1999. bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. On je konstatovao da Zapad ponovo pokušava da se ogradi od Rusije takozvanom gvozdenom zavesom, ali da će se za zapadne zemlje to završiti kao i nekada neizbežnim krahom. Istakao je i da Rusija podržava obnavljanje dijaloga sa Sjedinjenim državama o strateškoj stabilnosti. Govoreći o situaciji u Ukrajini, Putin je istakao da je Rusija spremna za početak dijaloga sa Evropskom unijom ili evropskim zemljama bez preduslova, ali da to mora biti tako i s njihove strane. Ukrajina ne može da postoji samostalno, njom se upravlja s polja i ona gubi državnost, rekao je Putin i dodao da neutralni status Ukrajine ostaje jedan od ciljeva Moskve. Istina je da Rusija nije počela rat, već su sa Rusijom počeli da ratuju, rekao je ruski predsjednik i dodao da je Moskva bila prinuđena da na agresiju odgovori i zaštiti se oružjem. On je naglasio da se tempo napredovanja ruskih trupa na terenu u zoni specijalne vojne operacije ubrzava. Dodao je i da Rusija želi kraj sukoba Ukrajini što je pre moguće putem pregovora uz bezbednosne garancije i uslove za dugoročni mir. Rekao je da predlozi Donalda Trumpa sadrže elemente koji su izazov za Rusiju, ali da ih Moskva vidi kao korak u pravom smeru. Bilo bi ispravno izbeći žrtve na obe strane i postići mirna rješenja vezi s Ukrajinom, uključujući pitanja koje se tiču ruskog jezika i crkve, rekao je Putin. Govoreći o pretnjama Kaliningradu, dodao je da ako dođe do direktnog napada na rusku teritoriju, bit će pokrenuto pitanje primjene svih vrsta naoružanja koje Rusija ima i napomenuo da je veoma verovatno da će se međunarodni sukobi u bliskoj budućnosti nastaviti.
2: Prognoziranja raznih mirovih.
1: Kakav god scenarij da se odvije na globalnom nivou u narednim godinama, nastavak međunarodnih sukoba je, nažalost, veoma verovatan. Zabrinjavajući trendovi kojima svedočimo na međunarodnoj sceni nagone nas da razmišljamo. Ne o tome kako da u predstojećem periodu mudrije, efikasnije i pravednije organizujemo globalnu saradnju, iako je sve to veoma važno, već kako da očuvamo globalni mir i bezbednost sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu.
0: Sukobi su sastavni deo ljudskog postojanja i zato se sada mora postaviti pitanje pravila koji ih regulišu, poručuje ruski lider i naveo da ne postoje garancije da nuklearne sile neće pribeći upotrebi nuklearnog oružja, a trenutak bez povratka može nastupiti veoma brzo i neočekivano za sve. Upozorio je da se moraju izbeći najkatastrofalniji scenariji, a odgovornost sveta za zajedničku budućnost nije apstraktni slogan, već skup praktičnih dejstava usmerenih na sprečavanje čovečanstva da sklizne na ivicu opstanka i najmanja greška mogla bi imati veoma visoku cenu, uključujući i posljedice po budućnost, upozorio je Vladimir Putin. On je dodao da kako se svet bude udaljavao od zapadne hegemonije, globalna situacija će se postepeno menjati na bolje, krećući se ka stabilnijem i demokratskijem globalnom poretku. Putin je na kraju poručio Zapadu, hajde da živimo u slozi i zajedno radimo na pronalaženju načina da to postavimo. Stignemo, istakao je da je izgradnja poverenja složen i krhak proces koji je teško uspostaviti, a veoma lako uništiti. Više podataka o njegovom izlaganju potražite na našim internet stranicama i društvenim mrežama. Tamo su tekstovi i članci kao i videosnimci posvećeni 23. zasedanju Međunarodnog diskusivnog kluba Valdaj, koje je održano od 28. septembra do 1. oktobra. Okupilo je 120 učesnika iz 40 zemalja, a tema ovogodišnjeg kluba bila je odgovornost za budućnost, granice mogućeg ili neograničene mogućnosti.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su zauzeta još tri naselja u Harkovskoj oblasti. Trump tvrdi da Ukrajini ne šalje moćnu američku municiju jer ona nema avione za njenu upotrebu. Marija Zaharova kaže da je Evropska mreža za proizvodnju dronova namenjenih Kijevu teroristička ćelija. Slušamo Draganu Nikitović.
4: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je preuzeta kontrola nad naseljima Visoka Jaruga, Nesterno i Robleno u Harkovskoj oblasti. Izveden je udar na vojne aerodrome i objekte energetske infrastrukture koji su korišćeni u interesu oružanih snaga Ukrajine. Ruske snage su pogodili data centar Hosting u Odesi i Odeskoj oblasti, koji je prema navodima Ruskog ministarstva odbrane korišćen za obradu obaveštenih i službenih podataka ukrajinske vojske. Vladimir Zelenski odbio je moćnu municiju koju su mu ponudile Sjedinjene Države jer Ukrajina nema odgovarajuće avione i drugu opremu neophodnu za njenu upotrebu, rekao je američki predsjednik Donald Trump i naveo da zalihe pojedinih vrsta municije u arsenalima Pentagona smanjene su nakon američke operacije protiv Irana i dodao da Washington sada ubrzano povećava proizvodnju. Razmere korupcije u Ukrajini ometaju mirno rešavanje sukoba. Novo rukovodstvo službe bezbednosti Ukrajine osmislilo je šemu za proneveru sredstava prilikom nabavke pištolja iz zemalja Evropske unije, čime je cena po komadu trostručena, saopštila je preslužba spoljne obaveštene službe Rusije. Mreža za proizvodnju dronova raspoređena u zapadnoj Evropi za Kijev predstavlja terorističke ćelije, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ona je naglasila da Rusija svedoči praktičnim koracima ka militarizaciji zapadne Evrope i primetila da se kolosalne količine novca, bez razumevanja kako će to uticati na ekonomiju, ulažu u militarizaciju koja se odvija vrtoglavom brzinom. Kontakti na visokom nivou ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trumpa neophodni su za napredak u rešavanju sukoba u Ukrajini, rekao je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi za Sputnik. Prema njegovim rečima, Vladimir Zelenski također mora biti uključen u proces pregovora u nekoj formi. Korupcija u vladi Vladimira Zelenskog dovela je do ozbiljnog slabljenja PVO Kijeva, rekao je Oleg Soskin, bivši pomoćnik nekadašnjeg predsjednika i premijera Ukrajine Leonida Kučme. Inače, javni, vojni i domaći dug Ukrajine povećan je 4,5 puta od kraja maja 2019. godine, kada je Vladimir Zelenski došao na vlast, proizilazi iz statistike koju je sproveo Sputnik. Inače, Julija Mendelj, bivši portparol Zelenskog, izjavila je da sve više stanovnika Kijeva koji napuštaju grad zbog nesigurnosti i pogoršanja životnih uslova.

0: Preliminarna istraga o incidentu na letu kompanije Fly Dubai, koji je u sredu prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju nakon proglašenja vanredne situacije, pokazala je da je kopilot fizički napao kapetana aviona, pri čemu su obojica povređena, saopštilo je Saudijsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Sudija specijalizovanih veća u Hagu odredio produženje pritvora jednom od bivših vođa takozvane OVK Hašimu Tačiju u postupku koji se vodi protiv njega i četvorice bivših pripadnika takozvane OVK za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. A ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić izjavio da su predstavnici Prištine na samitu Berlinskog procesa probali da zataškaju pitanje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izvlačeći i pominjući položaj Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, iako se to, kako je rekao Đurić, ne može ni na koji način porediti. Ovo je Radio Sputnik, do emisije čućete i... Zbog čega za Bosnu i Hercegovinu ne može biti drugog poluvremena.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Kad se podvuče crta, posle dve decenije američke okupacije Iraka ispada da su Amerikanci ubili milion ljudi i stvorili islamsku državu da bi se kasnije protiv nje i sami borili, kaže novinar i kolumnista Nebojša Malić u osvrtu na povlačenje poslednjih američkih vojnika sa iračke teritorije. Kako kaže naš sagovornik, ovim povodom može se citirati i ona narodna: gde su bili nigde, šta su radili ništa, jer je napuštanjem baza završeno dvodecenijsko američko vojno prisustvo u Iraku, a Iračani su, kaže Malić, toliko time bili oduševljeni da je na ulicama iračkih gradova organizovano opšte narodno slavlje, a 1. oktobar proglašen danom suvereniteta Iraka. Malić ističe da je više od milion ljudi poginulo u toj zemlji od početka američke invazije u martu 2003. u različitim borbama i nemirima. Sada ispada da su svi ti ljudi poginuli ni zbog čega, a američko prisustvo u toj zemlji završava se, kaže Malić, gorkom istinom.
2: Oni su uništili Irak na osnovu nekih ludačkih fantazija o transformaciji Bliskog istoka u demokratiju i ljudska prava i ne znam šta. Iz Afganistana su oterani, iz Iraka su se povukli manje više sami nakon što su 20 godina pravili štetu. Jednostavno, gorka istina je da nikad nisu tu trebali da dolazi.
0: Niko ko je odgovoran za ono što se dogodilo u Iraku, počev od Georgea Busha mlađeg i njegove kamarile do američkih generala koji su u Iraku činili ratne zločine, neće za to odgovarati, naglašava naš sagovornik.
2: Jedino što se može reći s američkog stanovišta da je ovo dobro prošlo je da su se povukli u redu, a ne u bežaniji, i da nisu ostavili opremu i da nije bilo terorističkih napada, ali i to je, što kažu, slaba vajda.
0: Malić podsjeća da je sve počelo 20. marta 2003. kada su Amerika i njeni na jedvite jade skupljeni saveznici napali Irak pod izgovorom da tadašnji irački diktator Saddam Hussein proizvodi oružje za masovno uništenje. Toj agresiji prethodila je kampanja u kojoj je tadašnji američki državni sekretar general Colin Powell pred Savetom bezbednosti Svetske organizacije mahao bočicama sa nekakvim prahom, a kasnije se pokazalo da u Iraku nije bilo nikakvog oružja za masovno uništenje. Međutim, gotovo odmah po padu Bagdada u aprilu 2003. počelo je nasilje koje se godinama nije zaustavljalo. Što je najgore, Irak je, kaže Malić, ostao bez narativa koji bi mogao da na okupu drži šiite, sunite i kurde, i te tri dominantne grupe sada moraju da se dogovaraju između sebe, ali su one u situaciji, kaže Malić, da ne znaju šta će sa sobom.
2: Bojim se da će to pre ili kasnije da eksplodira neki etnički ili sektaški separatizam i da će biti dalje krvoproliće, jer Amerikanci su došli, razorili sve institucije, nisu izgradili ništa, pokušali su da izgradili institucije ne razumijevajući šta su, jednostavno popljačkali sve, držali kontrolu nad bazama, koristili Irak kao bazu na Bliskom istoku.
0: Čak je i Vijetnam imao više sreće od Iraka, kaže naš sagovornik. Amerikanci su okupirali južni deo te zemlje, ali kad je ta država propala, južni Vijetnam vezan je za sever i postojala ideologija koja je poslužila kao vezivno tkivo, iako je rat bio traumatičan. Međutim, za vreme američke vladavine u Iraku nije se pojavio ni jedan nacionalni nacionalni vođa koji bi tu zemlju održao na okupu, a i svi irački premijeri i predsjednici od 2003. do danas bili su, kaže Nebojša Malić, američke marionete. Njihov način vladavine bio je da su došli u Irak silom, napravili problem koji su rješavali još većom silom, a onda time pravili još veće probleme. S druge strane, američko povlačenje nema veze sa Iranom, kaže naš sagovornik, jer je najavljeno još prošle godine. Trump je još u prvom mandatu izdavao naređenja za ovo povlačenje, ali su to naređenje generali iz Pentagona ignorisali i vodili politiku na svoju ruku, očekujući da demokrate preuzmu vlast, što se na kraju i dogodilo. Sada iz Iraka, kaže Malić, Amerikanci odlaze zato što od njihovog prisustva Washington nema nikakve koristi, s obzirom na to da je iz Iraka nemoguće spremiti invaziju na Iran, jer su previše blizu iranskih raketa. Od početka svog drugog mandata Trump je išao na ovo povlačenje i na povlačenje američke vojske sa svih tačaka gde ona nije apsolutno neophodna, kaže Malić, ali zaključuje da se američka vojska iz Iraka ipak povlači u Jordan, što, kako kaže, daje indicije da ona neće trajno napustiti Bliski istok.
1: Radio Sputnik.
0: Evropska unija zbog nerešenog sukoba Sjedinjenih Država, Izraela, Iran i Irana dočekuje grejnu sezonu sa rekordno niskim nivoima zaliha gasa u skladištima. Krajem septembra kapaciteti su bili popunjeni 68% i to je rekordno nizak nivo, a zbog toga što azijske države nude više cene za kupovinu utečnjenog gasa, Evropska unija ima male šanse da svoje rezerve poveća. Plan je da se do kraja 2027. unija postepeno odrekne uvoza ruskog gasa, što očekuje i od zemalja kandidata. Na to je Srbiju nedavno podsjetio portparol Evropske komisije u trenutku kada i sama Unija kuburi sa gasom, a Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen uputio je ministrima energetike evropskih zemalja poziv da obavezno smanjuju potrošnju gasa i struje dok gotovo bude potrebno zbog krize cena energenata. Kada bismo se i mi kao članice Evropske unije odrekli uvoza ruskog gasa, to bi bio strahovit udar na državni budžet, ne samo da bismo gas plaćali skuplje, kaže konsultant Branko Pavlović, već kada neku robu plaćate jeftinije, novac koji ste uštedili, a koji vam je Rusija u ovom slučaju bukvalno poklonila, vi možete da usmeravate na svoje druge potrebe.
3: Za razliku od svih drugih takozvanih donacija, kad ti neko daje, to je vrlo retko, znači su krediti, ali čak i kad ima nešto što su pokloni, on ti tačno kaže šta moraš od njega da kupiš i po kojoj ceni i kako i tako dalje.
0: U posrednom smislu, odricanje od ruskog gasa dovelo bi Srbiju do toga da njeni proizvodi postanu nekonkurentni i ne samo što bi se bitno smanjio obim stranih direktnih investicija, već bi značajan deo investitora koji su do sad ulagali u našu zemlju, kaže Pavlović, otišao.
3: Kao što se svi sećamo, oni kad su dolazili su dobili besplatne parcele, dobili su subvencije, dobili su razne pogodnosti i njima nije skupo da prosto te mašine koje su doveli u tovare, one montažne hale prodaju kao staro gvožđe.
0: Pavlović smatra da bi odricanje od ruskog gasa i posljedice koje slede ugrozile i kurs dinara, pa bi nacionalna valuta morala da devalvira u odnosu na euro, što bi, kaže, dovelo do čitavog niza drugih potresa.
3: Takva politika bi za Srbiju bila u modelu koji primenjuje ekonomskom pogubna, a kao što vidimo pogubna i za Nemačku, samo što je to veći sistem pa se oni onda godinama drže oko nule, malo ispod 0,1-2 plus 0,1, ali suštinski jedva se drže oko površine vode Nemačka. Pa zamislite Srbija, šta bi to za nju značilo?
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Za Bosnu i Hercegovinu nema drugog poluvremena, za nju postoji samo jedan mogući put, a to je restart i povratak na fabrička podešavanja. To znači povratak izvornom dejtonskom okviru, a restart nije moguć bez dijaloga i dogovora dva entiteta i tri naroda, rečeno između ostalog na tribini Republika Srpska godine raspleta ili drugo poluvreme. Učesnici ove jubilarne 30. tribine u organizaciji portala Fakti i Sve o Srpskoj posebno su naglasili Promijenjene geopolitičke prilike u svetu kojima se Republici Srpskoj, kako je navedeno, otvaraju vrata za promjenu njenog položaja kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i u svetu. Međutim, osnovno pitanje, rekao je šef predstavništva Srpske u Srbiji Mlađan Cicović, ostaje da li će Bosna i Hercegovina nastaviti putem stalnih političkih konfrontacija ili se vraća u izvornom ustavnom okviru i dijalogu koji je bio temelj Dejtonskog sporazuma. A ovu temu govorio politikolog dr. Nenad Kecmanović. On je naglasio da su Amerikanci, koji su u prošlosti bili, kako je rekao, kolovođe antisrpske kampanje, okrenuli novi list. Uz konsultaciju s Vladimirom Putinom, Milorad Dodik ušao je u aranžman sa Donaldom Trumpom, koji ga je, kako je rekao Kecmanović, skinuo sa Schmidtovih vešala. Da bi iskoristila promjene globalne konjukture, kaže Kecmanović, Srpska treba da podiže nivo autonomije do mere koju je odredio izvorni Dayton, ali bez pretnji, provokacija ili pritisaka.
4: Nevolje i u tome što Bošnjaci poslije Alije i Izetbegovića nemaju lidera sa autoritetom potrebni da bi mogao da učini odlučan korak ka dogovoru. Osjećanje bespomoćnosti zbog lišenosti moćnog spoljnog pokrovitelja, na što su Bošnjaci stoljećima navikli kao na politički modus vivendi, može da izazove drugo poluvrijeme ratnog požara. Varnicu može negdje oko entitetske granice da ukreše terorista ubačen među migrante, mudžahedinski zet iz Bočinje, isilovac povratnik, otpuštenik iz Guantanama, domaći ratni veteran. Rat nekad zna i da se omakne, kao što je govorio mudri Andrić.
0: Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, dr. Aleksandar Vranješ, kaže da trajna stabilnost Bosne i Hercegovine nikako nije moguća kroz nametanje jednog nacionalnog narativa drugima, odnosno saradnje u kojoj dva konstitutivna naroda moraju da budu potčinjena trećem. Kroz decenije, kaže on, izgrađen je narativ koji od Bošnjaka stvorio mezimčad međunarodne zajednice i po tom principu, kad se oni naljute, svi treba nešto da po tom pitanju učine. Međutim, prošlo je 30 godina i taj maloletni narod, kaže Vranješ, postao je punoletan i treba da preuzme odgovornost za budućnost Bosne i Hercegovine.
5: Tekuća predizborna kampanja pred opšte izbore koji će se održati u ovu nedelju do kraja je ogolila surovu istinu da pomirenje između Bošnjaka i Srba nikad nije ni postignuto. Ili preciznije, nije postignuto u onoj mjeri koja bi bila dovoljna za suživot u zajedničkoj državnoj zajednici. Reakcije koje su u bošnjačkoj javnosti i političkom Sarajevu uslijedile povodom smrti i sahrane generala Ratka Mladića dodatno su pojačane predizbornom histerijom i strahom stranaka vladajuće trojke od izbornog poraza. Pokazali su da bošnjačka politička elita ne želi u suštini suživot sa srpskim konstitucionim narodom u BiH.
0: Vranješ je zaključio da političko Sarajevo sve češće uslovljava saradnju sa Srbima prihvatanjem, kako je rekao, bošnjačkih političkih narativa.
1: Radio Sputnik.
0: A nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u Beogradu u 96. godini. Univerzitetski profesor, doktor bioloških nauka, bila je srpski član predsjedništva nekadašnje Savezne Republike Bosne i Hercegovine, a na izborima 1996. izabrana je za predsjednicu Republike Srpske i na toj funkciji provela dve godine. 10. januara 2001. dobrovoljno se predala Hagu, osuđena je u februaru 2003. na 11 godina zatvora, također je premeštena u Švedsku na izdržavanje kazne i odande puštena krajem oktobra 2009. Posle odsluženja 2/3 kazne živela je u Beogradu, bit će sahranjena u Banja Lucija. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je ona zadužila Republiku Srpsku.
6: Kao njen predsjednik, kao čovjek koji je u teškim vremenima stala sa rukovodstvom tadašnjem Republike Srpske u odbranu Republike i Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kasnije informiranjem Republike Srpske, borila se za što bolji položaj. Nažalost, potpuno neopravdano odgovarala u Haškom tribunalu, ali to je bio jedan trend u kome bilo ko koji je bilo na poziciji u Republike Srpskoj i odgovarao, a da ništa lično nije učinio što se tiče krivičnih djela. Učinit ćemo sve njoj kao bivšoj predsjednici Republike Srpske, pripadaju sve počasti Republike Srpske. Žao mi je, ali evo, doživjela je duboku starost i svjedočilo da je Republika Srpska, nedavno sam se čuo, da je Republika Srpska stabilna i ona je svoj život posvetila Republici i izrazila je tada zadovoljstvo onim što činimo i radimo.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Narodni radio novosti.
5: Muzika
4: koja te pokreće.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Za samo dva dana usled gustog dima sa obližnjih parcela dogodile su se tri saobraćajne nesreće u kojima je više ljudi povređeno. Uprava saobraćajne policije poručuje da će pojačati kontrolu i preduzeti mere i apeluje na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji održat će se 20. oktobra. Izveštaj o Kosovu i Metohiji bi trebalo da predstavi specijalni zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Nemačke rezultatom 2:0 u meču trećeg kola A divizije Lige nacija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas nakon svežeg jutra pretežno topao i sunčan dan uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni
1: radio novosti.
6: Čim je korake

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Za samo dva dana usled gustog dima sa obližnjih parcela dogodile su se tri saobraćajne nesreće u kojima je više ljudi povređeno. Uprava saobraćajne policije poručuje da će pojačati kontrolu i preduzeti mere i apeluje na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji održat će se 20. oktobra. Izveštaj o Kosovu i Metohiji bi trebalo da predstavi specijalni zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Nemačke rezultatom 2:0 u meču trećeg kola A divizije Lige nacija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas nakon svežeg jutra pretežno topao i sunčan dan uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
0: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Primena zakona o roditeljima negovateljima počela je juče. Propisom je predviđena finansijska naknada za roditelje negovatelje u iznosu od 65.000 dinara mesečno, ali i pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Daniel Igrec iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao je da je do jutros u 7 časova podneto 1500 zahteva i da roditelji zahteve mogu da podnesu u centrima za socijalni rad i putem e-uprave. Za samo 2 dana usled gustog ima sa obližnjih parcela dogodile su se 3 saobraćajne nesreće u kojima je više ljudi povređeno. Uprava saobraćajne policije poručuje da će pojačati kontrolu i preduzeti mere i apeluje na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji održat će se 20. oktobra. Izveštaj o Kosovu i Metohiji bi trebalo da predstavi specijalni zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Nemačke rezultatom 2:0 u meču trećeg kola A divizije Lige nacija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas nakon svežeg jutra pretežno topao i sunčan dan uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Primena zakona o roditeljima negovateljima počela je juče. Propisom je predviđena finansijska naknada za roditelje negovatelje u iznosu od 65.000 dinara mesečno, ali i pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Daniel Igrec iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao je da je do jutros u 7 časova podneto 1500 zahteva i da roditelji zahteve mogu da podnesu u centrima za socijalni rad i putem e-uprave. Za samo 2 dana usled gustog ima sa obližnjih parcela dogodile su se 3 saobraćajne nesreće u kojima je više ljudi povređeno. Uprava saobraćajne policije poručuje da će pojačati kontrolu i preduzeti mere i apeluje na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu. Vlada Srbije produžila je na još nedelju dana do 11. oktobra smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Najbolji srpski teniser Novak Đoković u drugom kolu ATP turnira u Pekingu igraće protiv Bu Junčao Ketea oko 14:30. Košarkaši Partizana od 20:00 igraće protiv Bajerna u utakmici 3. kola Evrolige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas nakon svežeg jutra pretežno topao i sunčan dan uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Narodni radio novosti. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Primena zakona o roditeljima negovateljima počela je juče. Propisom je predviđena finansijska naknada za roditelje negovatelje u iznosu od 65.000 dinara mesečno, ali i pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Daniel Igrec iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao je da je do jutros u 7 časova podneto 1500 zahteva i da roditelji zahteve mogu da podnesu u centrima za socijalni rad i putem e-uprave. Za samo 2 dana usled gustog dima sa obližnjih parcela dogodile su se 3 saobraćajne nesreće u kojima je više ljudi povređeno. Uprava saobraćajne policije poručuje da će pojačati kontrolu i preduzeti mere i apeluje na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu. Vlada Srbije produžila je na još nedelju dana do 11. oktobra smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Najbolji srpski teniser Novak Đoković u drugom kolu ATP turnira u Pekingu igraće protiv Bu Junčao Ketea oko 14:30. Košarkaši Partizana od 20 časova igraće protiv Bajerna u utakmici 3. kola Evrolige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas nakon svežeg jutra pretežno topao i sunčan dan uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: ljudi. Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Narodni radio novosti. Muzika koja te pozna.

0: Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, deli se sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Primjena zakona o roditeljima negovateljima počela je juče. Propisom je predviđena financijska naknada za roditelje negovatelje u iznosu od 65.000 dinara mesečno, ali pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Daniel Igrec iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao je da je do jutros u 7 sati podneto 1500 zahteva i da roditelji zahteve mogu da podnesu u centrima za socijalni rad i putem e-uprave. Predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut razgovarao je danas u Londonu sa predstavnicima kompanije Oracle, a na sastanku je predstavljen rad kompanije Oracle i iskustva te kompanije u procesu digitalne transformacije javnog sektora. Tokom sastanka predstavljena su rešenja koja Oracle primenjuje u saradnji sa institucijama javnog sektora u Ujedinjenom Kraljevstvu, posebno u oblastima razvoja i implementacije aplikativnih SaaS rešenja, bezbednog upravljanja podacima, primjene veštačke inteligencije i unapređenja kvaliteta i dostupnosti javnih usluga. Cene goriva će u narednih 7 dana ostati nepromenjene. Benzin će u narednih 7 dana koštati 207 dinara po litru, a cena evrodizela ostaje 236 dinara za litar. Košarkaši Partizana u 20 sati igraće protiv Bayerna u utakmici trećeg kola Evrolige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas nakon svežeg jutra pretežno topao i sunčan dan, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Čutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog petka, 2. oktobra. Želim vam producentkinja Milica Marković, tonski i video realizator Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Vladimir Putin o ključnim globalnim pitanjima na Valdajskom forumu Svet je na prekretnici. Trenutak kada će promene biti nepovratne može nastupiti veoma brzo i neočekivano. Sjedinjene države i Evropska unija moraju da prihvate Rusiju kao ravnopravnog partnera i da odnose grade na uzajemnom poštovanju. Ključna je Putinova poruka Zapadu, kažu analitičari i dodaju da ostaje da se vidi da li su je političari i razumeli. Amerika koristi zaplenjenu imovinu ruskog biznismena za finansiranje ukrajinske vojske, kažu Moskvi, a Zelenski priznao da rupa u ukrajinskom budžetu ometa proizvodnju ključnog naoružanja. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Beloruska strana će uvek biti privržena zajedničkom kursu sa Rusijom, izjavio beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko na sastanku sa šefovima vladinih delegacija koje učestvuju u Evroazijskom međuvladinom savetu u Minsku. Evropa će morati da se vrati dijalogu sa Rusijom, izjavio finski predsjednik Aleksandar Stub i dodao da diplomatske kontakte između Evropljana i ruskog rukovodstva mora da odobri Kijev, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Grupa 20 ima dobar potencijal kao međunarodna platforma za rešavanje savremenih problema, rekao je ruski ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnikov nakon sastanka ministara trgovine G20. Indijski premijer Narendra Modi razgovarao je sa pilotom kompanije Fly Dubai Smithom Acharom, koji je uprkos teškim povredama nakon napada drugog pilota pomogao da se spreči avionska katastrofa i spase oko 170 putnika. Međunarodna asocijacija za proveru činjenica tvrdi da se među imenima navedenih na 8 spomen obeležja u Buči nalaze i osobe koje su poginule van tog grada, kao i učesnici u borbenim dejstvima. Demokratska partija socijalista ponovo će pokrenuti inicijativu za smenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, najavio je šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić, ocenjujući da će ishod novog pokušaja u velikoj meri zavisiti od ponašanja stranaka parlamentarne većine. Ambasada BiH u Srbiji obavestila je državljane, privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge konzularnog odeljenja da je ministar inostranih poslova u savetu ministara Elmedin Konaković onemogućio ovo diplomatsko predstavništvo da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga.

0: Tokom jučerašnjeg obraćanja koje je trajalo nešto duže od 3 sata, ruski predsjednik Vladimir Putin govorio o ključnim globalnim pitanjima, prelomnoj situaciji u svetu, stanju u Ukrajini, ekonomiji i multipolarnom svetu. Između ostalog ocenio je da sve danas je došao do odlučujuće prekretnice u razvoju i da tu nije reč samo o politici.
1: Politika kao i uvek proizilazi iz dubokih promjena. Iako čovečanstvo naslućuje te velike promjene, još uvek nije u potpunosti shvatilo stvarne razmere izazova koje one nose. Ovo je početak jedne potpuno nove stvarnosti, u kojoj su pretnje i opasnosti neraskidivo isprepletane s prilikama. Ne radi se samo u promjeni odnosa snaga među državama, koliko u činjenici da te promjene utiču na samu biološku i moralnu suštinu ljudskih bića.
0: Svet ne može biti bipolaran ili tripolaran, već isključivo multipolaran, rekao je Putin, izrazio nadu da će se drugo stoljeće 21. veka u udžbenicima opisivati kao početak izgradnje pravednog sveta. U suprotnom ne bi bilo ni potrebe za udžbenicima, jer ne bi bilo nikoga ko bi ih čitao. Pozvao je nacije da žive u slozi i da zajednički rade na pronalaženju načina da se to postigne. Svi na svetu, istok i zapad, sever i jug, moraće prije ili kasnije da postignu dogovor o principima novog svjetskog poretka, rekao je Putin i ocenio da se širom sveta odvijaju promjene u svim oblastima, stvarajući uslove za kvalitativnu transformaciju, poručio je Putin.
1: Promjene se dešavaju u svim oblastima, od tehnologije do društvene strukture, od klime do medicine, od vojnih pitanja do bioetike, od budućnosti energetike do demografskih promjena. Tu su i sve prisutna digitalizacija i veštačka inteligencija i potpuno novi modeli ekonomskog razvoja. Spisak bi se mogao nastavljati u nedogled. Sve to zajedno stvara uslove za temeljnu transformaciju, ali te promjene utiču na biološku i moralnu prirodu čovjeka, na njegovu suštinu, način na koji živimo i na osnove našeg pogleda na svijet.
0: Govoreći o nekažnjivosti Zapada u rušenju starih pravila, istakao je da je sve počelo od napada na Jugoslaviju bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, uz ocjenu da Zapad ponovo pokušava da se ogradi od Rusije gvozdenom zavesom, da će se za zapadne zemlje to završiti kao i nekada neizbežnim krahom. Istakao je da Rusija podržava obnavljanje dijaloga sa Sjedinjenim državama o strateškoj stabilnosti. Putin je istakao da Rusija želi da okonča sukob što je pre moguće i to putem pregovora uz bezbednosne garancije i uslove za dugoročni mir. Predlozi Trumpa o Ukrajini sadrže elemente koji predstavljaju izazov za Rusiju, ali Moskva to ipak vidi kao korak u pravom smeru, rekao je Putin. Bilo bi ispravno izbeći žrtve na obe strane i postići mirna rješenja u vezi sa Ukrajinom, uključujući i pitanja koja se tiču ruskog jezika i crkve. Govoreći o prijetnjama Kaliningradu, Putin je rekao da ako dođe do direktnog napada na Rusije bit će pokrenuto pitanje primjene svih vrsta naoružanja koje Moskva posjeduje. Napomenuo je da je veoma verovatno da će se međunarodni sukobi u bliskoj budućnosti nastaviti.
2: Prognoziranja raznih mirovih.
1: Kakav god scenarij da se odvije na globalnom nivou u narednim godinama, nastavak međunarodnih sukoba je nažalost veoma vjerovatan. Zabrinjavajući trendovi kojima svedočimo na međunarodnoj sceni nagone nas da razmišljamo. Ne o tome kako da u predstojećem periodu mudrije, efikasnije i pravednije organizujemo globalnu saradnju, iako je sve to veoma važno, već kako da očuvamo globalni mir i bezbednost sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu.
0: Sukobi su sastavni deo ljudskog postojanja, stoga se sada mora postaviti pitanje pravila koje ih regulišu, poručio je ruski lider. On je naveo da ne postoje garancije da nuklearne sile neće pribjeći upotrebi nuklearnog oružja, a trenutak bez povratka mogao bi nastupiti veoma brzo i neočekivano za sve. Putin je upozorio da je neophodno izbjeći najkatastrofalnije scenarije, da odgovornost svijeta za zajedničku budućnost nije apstraktni slogan, već skup praktičnih dejstava usmerenih na sprečavanje čovečanstva da sklizne na ivicu opstanka i izbjegne nepopravljivo. I najmanja greška bi mogla imati veoma visoku cenu, uključujući i posljedice po budućnost, upozorio je. Kako se svet bude udaljavao od zapadne hegemonije, globalna situacija će se postepeno menjati nabolje, krećući se ka stabilnijem i demokratskijem svetskom poretku, rekao je Putin i poručio Zapadu, hajde da živimo u slozi i zajedno radimo na pronalaženju načina da to postignemo. On je istakao da je izgradnja poverenja složen i krh proces koji je teško uspostaviti, a veoma lako uništiti. Inače, više podataka potražite na našim internet stranicama posvećenim 23. zasedanju Međunarodnog diskusijonog kluba Valdaj, koje je održano od 28. septembra do 1. oktobra. Okupilo je 120 učesnika iz 40 zemalja, a tema ovogodišnjeg kluba bila je odgovornost za budućnost, granice mogućeg ili neograničene mogućnosti.
3: slušate Radio Sputnik.
0: Glavna poruka ruskog predsjednika Savaldaja je da se dosadašnji svjetski poredak u kojem je Zapad imao dominantnu ulogu nepovratno menja i da budućnost pripada multipolarnom svetu, ocenjuje ruski ekspert Juri Svetov. Kina, Indija, Rusija i druge sile sve više utiču na globalne procese, a novi poredak mora da počiva na ravnopravnosti i principu da bezbednost jedne države ne može da se gradi na račun bezbednosti druge. U tom kontekstu Svetov ukazuje na to da se sve veći uticaj zemalja BRICS-a na globalne ekonomske i političke procese više ne može zanemarivati. Putin je, prema rečima Svetova, kao ključni princip izdvojio uvažavanje interesa svih strana i ravnopravnu saradnju. Kao primjer je naveo odnose Rusije sa Kinom i Indijom, ističući da se problemi rešavaju dijalogom i dogovorom, tako da korist imaju svi partneri.
4: Pritom Putin sve vrijeme na primjerah
1: Pri tome Putin je sve vrijeme kroz primjere pokazivao duboke greške koje su dovele do današnjih sukoba. Konkretno, kao očigledan primjer, naveo je Srbiju, Jugoslaviju. On govori o tome da su napadi na Jugoslaviju počeli čak i bez odobrenja Saveta bezbednosti UN, jer su dobro znali da će Rusija biti protiv toga. I zbog toga su odlučili da je ne pitaju, nego da urade onako kako oni smatraju da treba. Zato Putin smatra da je vrijeme kada su pojedine sile mogle da nameću svoju volju drugima prošlo i da većina zemalja svijeta više to neće prihvatiti.
0: Putin je naveo da je Zapad posle vojne operacije NATO-a protiv Jugoslavije počeo da razgovara sa pozicije sile. Prema njegovim rečima, svaki naredni korak predstavljao je neku vrstu pritiska sile, vojnog, ekonomskog ili finansijskog. Svetov objašnjava da je Putin slučaj Jugoslavije predstavio kao prekretnicu koja je drugim državama poslala poruku da ako je jednima dozvoljeno da zaobilaze međunarodna pravila, onda isto pravo mogu tražiti i drugi. Takav pristup je doprineo širenju logike sile i podstakao nove sukobe širom sveta. Svetov ističe da je ključna Putinova poruka Zapadu da Sjedinjene države i Evropska unija moraju da prihvate Rusiju kao ravnopravnog partnera i da odnose grade na uzajamnom poštovanju, a ne sa pozicije sile.
1: Ako se iz Putinovog govora izdvoji ono glavno, to je da Zapad, SAD i EU moraju da nauče da razgovaraju ravnopravno. Taj ton da su oni glavni, da oni sve bolje znaju, mora da ode u prošlost. Sjetimo se kako su Ursula von der Leyen i Annalena Baerbock, dok je bila ministarka spoljnih poslova Njemačke, prilikom posjete Kini pokušavali da nauče Kineze kako treba da vode svoju zemlju. Tu je i čuveni susret u Sjetlu, kada su se u Bajdenovo doba sastali predstavnici Kine i SAD-a i razgovarali o ekonomskim odnosima. Predstavnik Kine je tada rekao Amerikancima, ko ste vi da nas učite? S kojim pravom nam govorite kako treba da vodimo svoju ekonomiju? I upravo se tu vidi kako se svijet menja. Pogledajte šta se sada dešava. Kada je Xi Jinping doputovao u SAD, Trump ga je suprotno protokolu zajedno sa svojom suprugom dočekao kraj stepenica aviona. To naglašava značaj Kine za Ameriku, kao i značaj Amerike za Kinu.
0: U središtu Putinove poruke prema Svetovu jeste princip ravnopravnosti bez obzira na veličinu i moć države. Svaka zemlja ima pravo da štiti sopstvene interese i samostalno donosi odluke. Kao primjer, Svetov navodi Indiju koja odbacuje zahteve Vašingtona da obustavi kupovinu ruske nafte, poručujući da sama odlučuje svojim energetskim partnerima. Upravo u tome Svetov vidi suštinu promjene u svetu u vrijeme kada su velike sile drugima diktirale kako da vode svoju politiku postaje prošlost, a odnosi se sve više zasnivaju na ravnopravnosti i uvažavanju međusobnih interesa. Značajan deo svog izlaganja Putin je posvetio ukrajinskom sukobu i detaljno podsjetio na njegove korene, od državnog udara 2014. Do sabotiranja minskih sporazuma i drugo. Jedan od ciljeva Rusije i dalje je, kako je rekao, neutralni status Ukrajine. Putinova poruka je da pregovori o miru za Rusiju ne podrazumevaju automatski prekid vojnih dejstava i primirju, već moraju da vode ka trajnom političkom rješenju, kaže ekspert. Kao razlog navodi iskustvo minskih sporazuma koji su poslužili za naoružavanje Kijeva zapadnim oružjem i pripremu za nastavak sukoba.
1: Putin je više puta rekao, mi rešavamo svoje zadatke, oslobodili smo 1300 kvadratnih kilometara ovog mjeseca. On je također rekao da je preostalo da se oslobodi još 11% teritorija Donbasa. Ukrajinci kažu da su sposobni da tih 11% brane još godinu i po dana. Europa kaže 2 godine. Putin poručuje, ako ćete tu teritoriju ionako izgubiti, zašto se uopšte borite? Povucite se. To će se onda drugačije urediti. Pozivaju nas na primirje u Crnom moru. Najprije su napali 100 naših civilnih brodova, a kada smo mi kao odgovor na to počeli da potapamo njihovu flotu i blokirali ulaze u ukrajinske luke, oni govore, hajde da se zaustavimo. Isto i sa energetikom. Oni su napali naše rafinerije, a mi smo im odgovorili i onda kažu, hajde sada da uvedemo energetsko primirje. Ne, toga neće biti. I evo, današnji udari na mostove u Kijevu upravo su ono o čemu je rusko javno mnijenje postavlja pitanja sve ove 4,5 godine. Zašto ne uništavamo mostove i železničke pruge kojima se oružje dovozi na front?
0: Putin je poručio da je Rusija spremna za mirovne pregovore, ali pod sopstvenim uslovima u zahtev da ciljevi postavljeni na početku specijalne vojne operacije budu i ostvareni. Istovremeno ukazao na pitanja koje Moskva smatra ključnim za konačno rešenje, među kojima su status ruskog jezika i položaj Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini, podsjeća Svetov. Pored toga, on ocenjuje da je Putin o odnosima sa Sjedinjenim Državama govorio uzdržano i oprezno.
1: Izrazio je zahvalnost Trumpu zbog toga što iskreno želi prekid sukoba u Ukrajini. Napravio je elegantan gest, zahvalivši Melaniji Trump na njenom humanitarnom radu. Govorio je veoma oprezno. Što se tiče sastanka sa Trumpom u Kini 18. i 19. novembra, i to je rekao da je moguće. Nije isključio mogućnost susreta u trilateralnom formatu, naglasivši da to pre svega zavisi od Kine, kao zemlje domaćina. A i drugi susret je moguć, ali treba utvrditi dnevni red tog sastanka, odnosno o čemu će se razgovarati. Što se tiče zapadne Evrope, rečeno je, spremni smo da razgovaramo i sa svakom zemljom pojedinačno i sa Evropskom unijom. Kategorički odbacio tvrdnju da je Rusija zainteresovana za raspad Evropske unije. Ali dozvolite mi jednu opasku, oni će se sami raspasti.
0: Svetov smatra da Putin u ovom govoru nije izneo značajnije promene u dosadašnjim stavovima, ali izdvaja njegov filozofski pristup i nastojanje da obrazloži rusku politiku i ponudi konkretne predloge.
1: Znate, ipak je ovo Valdaj, mesto gde se okuplja intelektualna svetska elita, stručnjaci koje zaista zanima razumevanje onoga što se dešava u svetu. I Putin je nastupio na neki način sa filozofskim govorom. Dok sam ga slušao, a zatim i čitao njegov govor, pokušavao sam da shvatim ko je od zapadnih lidera sposoban da kao Putin nastupi sa takvim govorom, da iz sobstvene perspektive obrazloži motive svojih političkih postupaka, ne pretnjama koje dolaze od Rusije, već da jednostavno obrazloži svoje stavove i iznese neke predloge. Takvih političara nema.
0: On kao posebno iznenađenje izdvaja Putinovo pominjanje nemačkog političara Egona Bara, ocenjujući to kao važan signal Nemačkoj i podsjeća na političare koji su zastupali nemačke interese, ali istovremeno nastojali da grade normalne i mirne odnose sa Rusijom. Putin je upozorio i na nuklearnu eskalaciju kroz Čehovljevu metaforu o oružju, koja ako se pojavi na početku predstave, na kraju mora i da opali. Uz poruku da se takav ishod mora izbeći. Svetov ocenjuje da je poruka jasna, ali postavlja pitanje da li zapadni političari zaista razumeju, budući da njihovo dosadašnje ponašanje pokazuje da ovom upozorenju ne pridaju dovoljno značaja. Govoreći o reakcijama Zapada na nuklearno upozorenje, navodi izjave francuskog predsjednika Emanuela Makrona o proširenju nuklearnog kišobrana na Evropu, kao i pretnje vojnog vrha NATO-a da postoje planovi za eventualni i rad sa Rusijom.
1: I komandant oruženih snaga NATO kaže da ima instrukcije od 4000 stranica i da je sve spremno za rad sa Rusijom. Generalni sekretar NATO Mark Rutte, odgovarajući na pismo Ruskog ministarstva spoljnih poslova, poručuje da Evropa raspolaže sredstvima kojima može Rusiji da odgovori mnogo snažnije nego što može Ukrajina. Dakle, mi i dalje slušamo pretnje.
0: Svetov smatra da Zapad podcenjuje ruska upozorenja, a iz perspektive divanskih stratega, kako kaže, ocenjuje da bi Moskva na to trebalo da odgovori oštrije, uključujući moguće udare na objekte u baltičkim zemljama u kojima se proizvodi oružje za napade u dubinu ruske teritorije. Ipak zaključuje da za razliku od sivanskih stratega, Putin uzima u obzir i posljedice svake odluke. Putin je nastupio na godišnjem zasedanju diskusijonog kluba Valdaj, gde je tokom 3,5 sata govorio o gorućim temama svetske politike i gde je izneo stavove Moskve o različitim pitanjama. Reč je o tradicionalno veoma sadržajnom i po formatu specifičnoj diskusiji, budući da stručnjaci iz celog sveta imaju priliku da direktno postave pitanja predsjedniku Rusije. U nastavku emisije još nekoliko vesti. Zaposleni u administraciji ruskog predsjednika ne koriste veštačku inteligenciju za pripremu izveštaja za Vladimira Putina, ali aktivno je primenjuju za obradu pratećih i referentnih informacija, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Crna Gora možda neće stići da prevede celokupno zakonodavstvo Evropske unije do planiranog ulaska u članstvo, pa Evropska komisija razmatra privremene izuzetke, a jedna od opcija je da Crna Gora koristi neki od postojećih službenih jezika Evropske unije, pri čemu se hrvatski nameće kao najlogičniji izbor. Udruženje logoraša i potomaka Jasenovac najoštrije osuđuje napade i hajku protiv reditelja Lordana Zafranovića i glumaca njegovog novog filma. Kako navode, pritisci na reditelja koji decenijima pokušava da osvesti hrvatski narod o istorijskim činjenicama i genocidu u NDH su nastavak ustaško-klerikalne politike, genocida i sistematskog revizionizma. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Zapad nije iskoristio istorijsku šansu da padom Berlinskog zida uspostavi trajni mir u svetu, već je doveo NATO na granicu sa Rusijom, kaže nakon Putinovog govora bivši jugoslovenski premijer Nikola Šajnović.
3: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Trenutno urušavanje međunarodnog prava i poretka počelo je NATO bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije 1999. bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, podsjetio je ruski predsjednik Vladimir Putin u svom govoru na Valdaju. On je to opisao kao trenutak kada je Zapad pustio duha iz boci i počeo da razgovara isključivo sa pozicije sile. Bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Šajnović kaže da je ruski predsjednik opisao trenutnu političku realnost sveta.
5: Svet je posle Drugog svjetskog rata imao nekoliko prelomnih momenata, ali svakako je prelomni moment pad Berlinskog zida i raspad Sovjetskog saveza. Zapad je umjesto prilike da se tada uspostavi trajni mir, mislio da mu se pokazala istorijska šansa da poništi efekat Crvene armije u Drugom svjetskom ratu u centralnoj Europi i da stavi centralnu Europu pod svoju kontrolu sa ciljem da posle toga dođe na granicu Rusije i ugrozi Rusiju. To je makroplan. U okviru toga Zapad sa Amerikom kao tada unipolarnom silom je mislio da zato ne treba da pita nikog, jer je mera njegova snaga, a ne međunarodno pravo koje je obezbeđivalo mir posle Drugog svjetskog rata. Da vas podsjetim, tada su na snazi dogovori o kontroli nuklearnog naoružanja koje podrazumijevaju međusobnu inspekciju SALT 1, SALT 2. Sve međunarodne intervencije se rešavaju u Savetu bezbednosti, sprovede ih udružene snage Ujedinjenih nacija širom sveta.
0: To su, kako kaže Šajnović, srušili nogom jer su mislili da nemaju nikoga ništa da pitaju.
5: Počelo je prvo obojenim revolucijama kroz centralnu Europu. Kad se Srbija i Jugoslavija oduprela obojenoj revoluciji, onda su krenuli tenkovima. Posljednja faza je bila napad, kad kažem tenkovima, mislim podržavajući pod navodnicima savezničke tenkove u bivšoj Jugoslaviji, koji su bili uz Nemačku u Drugom svjetskom ratu, da sruše Jugoslaviju. Slično se događa danas u Ukrajini. I onda je došlo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bez mesta u bilo kojoj tački povelje Ujedinjenih nacija. Osijano sa ciljem da se prekroji jedna država, da se napravi nova država koja tu nikad nije postojala, voljom Clintona tadašnjeg i voljom Sjedinjenih Američkih Država, sa ciljem da se u toj novoj državi napravi strateška baza Bonsfield, koja je napravljena cijela infrastruktura, tako da to nije nikakva hipoteza. Znači, napravljen je, pošto je ona bila geografski izolovana, napravljen je autoput kroz planine Prokletije do Drača u Albaniji da bi baza imala vezu s morem. Ta baza je baza za 10.000 američkih vojnika. Danas je malo manji značaj te baze, ali u momentu kad se odlučivalo o tome krajem 90. godina, njen značaj bio ogroman.
0: Šajnović napominje da nas je taj način vojničkog razmatranja međunarodne politike, vojničkog u smislu imperijalne sile, i doveo do ovoga što imamo danas.
5: Ugrožavanje vitalnih interesa Rusije sa idejom da NATO uđe u Ukrajinu je isto to. Odgovor Rusije je bio očekivan i opravdan. Zatezanje svjetske krize do ivice upotrebe nuklearnog oružja je posljednja zabluda koja mora da se energično zaustavi. Ne bi smjelo da dođemo u situaciju da neko neodgovoran pritisne neko kritično dugme. Koliko god to zvučalo apsurdno, ali nuklearno oružje je bilo mirotvorac i sprečilo sukobe velikih sila. I na tome treba da ostanemo i da sačuvamo mir.
0: Putin je rekao i da zabrinjavajući trendovi koje uočavamo na međunarodnoj sceni nalažu da se pre svega ne fokusiramo na to kako da se u predstojećem periodu racionalnije, efikasnije i pravednije uredi svjetska saradnja, iako je to nesumnjivo veoma važno, već na to kako da očuvamo svjetski mir i bezbednost upravo sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu. Ruski predsjednik je izjavio da je neutralni status Ukrajine ostaje dalje cilj Rusije, kao i da je sve jači tempo napredovanja ruskih trupa. Zauzeta su dva naselja u Harkovskoj i jedno u Sumskoj oblasti. Rusija je saopštila da Sjedinjene Države koriste zaplenjenu imovinu ruskog biznismena za financiranje ukrajinske vojske, a Zelenski priznao da rupa u ukrajinskom budžetu ometa proizvodnju ključnog naoružanja. Više informacija ima Valentina Bulatović.
6: Rusiji su potrebne garancije bezbednosti i uslovi za dugoročni mir i Rusija je spremna za mirovne pregovore, ali uz uzimanje u obzir njenih nacionalnih interesa, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Dodao je da i Rusija menja svoje stavove kao što je bio slučaj u Anchorageu kada je prihvatila predloge Sjedinjenih Američkih Država. Ruski predsjednik je naveo da neutralni status Ukrajine ostaje jedan od ciljeva Rusije. Putin je o napredovanju ruskih snaga istakao sledeće.
7: No, vopros je daže nije v tih, nije v kuske zemlje.
1: Nije stvar čak ni u tom komadu zemlje. U Donjetskoj narodnoj republici pod kontrolom Ukrajine ostalo je svega 11% teritorije. A ono što ću sada reći veoma je važno. Na visokom nivou ukrajinskog rukovodstva govore da će preostalih 11% teritorije DNR-a zadržati još godinu i po dana. U Europi kažu da će Ukrajina izdržati još 2 godine. Mi smatramo da će se sve dogoditi mnogo ranije, imajući u vidu tempo napredovanja naših trupa. O čemu sam upravo govorio? Želim da istaknem da se taj tempo ubrzava.
6: Dodao je da bi Rusija želela da što brže obustavi borbena dejstva u Ukrajini putem pregovora, kao i da Evropa mora da prestane da optužuje Rusiju da ne želi mirovne pregovore. Istakao je da se situacija u zoni SVO aktivno razvija, a ruska vojska je samo u septembru stavila pod kontrolu 1301 kvadratni kilometar teritorije. Ruski lider je zaključio da kada je reč o ukrajinskom sukobu, ne radi se o teritoriji, nego o ljudima. Kijev ne pokazuje spremnost za postizanje sveobuhvatnog dogovora dok pojedinačni i fragmentarni sporazumi ne mogu da približe strane mirnom rešenju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov ističući da je Rusiji potreban mir, a ne primirje sa Ukrajinom. Govoreći o situaciji u Crnom moru, Peskov je istakao da je ona specifična i da Rusija u tom području odgovara na udare koje izvodi Ukrajina. Dodao je da Moskva za sada nema konkretne informacije o inicijativi Turske i Ujedinjenih nacija za osiguravanje bezbedne plovidbe u Crnom moru. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je preuzeta kontrola nad naseljima Gračevka i Serdobino u Harkovskoj oblasti i nad jednim naseljem u Sumskoj oblasti. Ruska vojska je od 26. septembra do 2. oktobra preuzela kontrolu nad ukupno 17 naselja u zoni specijalne vojne operacije. Nastavlja se ofanziva u zapadnom i istočnom delu Dobropolja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Prema saopštenju ministarstva, pogođeni su logistički i telekomunikacioni centri, objekti za proizvodnju električne energije, transportna i lučka infrastruktura, vojni aerodromi, kao i mesta proizvodnje i skladištenja dronova. Data centar parkovi u Kijevu pretrpeo je kritično oštećenje infrastrukture i u potpunosti je prestao da radi. Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog prisvajanja novca ruskog biznismena Konstantina Malofejeva sa računa u Sjedinjenim Američkim Državama i njegovog korišćenja za finansiranje oružanih snaga Ukrajine, izjavila je portparol tog komiteta Svetlana Petrenko. U međuvremenu Vladimir Zelenski priznao je da manjak sredstava u ukrajinskom budžetu predstavlja prepreku za razvoj i masovnu proizvodnju kritično važnih vrsta naoružanja.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Svet je došao do odlučujuće prekretnice u svom razvoju i nije reč samo o politici, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na plenarnoj sednici debatnog kluba Valdaj. On je govorio i o Ukrajini, ekonomiji, multipolarnom svetu i drugim ključnim temama, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Beloruska strana će uvijek biti privržena zajedničkom kursu sa Rusijom, rekao je beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko na sastanku sa šefovima vladinih delegacija koji učestvuju u Evroazijskom međuvladinom savetu u Minsku. Evropa će morati da se vrati dijalogu sa Rusijom, rekao je finski predsjednik Aleksandar Stub i dodao da diplomatski kontakt između Evropljana i ruskog rukovodstva mora da odobri Kijev. Grupa 20 ima dobar potencijal kao međunarodna platforma za rešavanje savremenih problema, rekao je ruski ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnjikov nakon sastanka ministara trgovine G20. Ambasada BiH u Srbiji obavestila je državljane, privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge konzularnog odeljenja da je ministar inostranih poslova u Savetu ministara Elmedin Konaković onemogućio ovo diplomatsko predstavništvo da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga. Od danas, od 15 časova na pumpama u Srbiji, litar evrodizela koštaće 236 dinara, a benzina 207. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Pratite nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Tešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Primjena zakona o roditeljima negovateljima počela je juče. Propisom je predviđena financijska naknada za roditelje negovatelju u iznosu od 65.000 dinara mesečno, ali i pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Daniel Igrec iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao je da je do jutros u 7 sati podneto 1500 zahteva i da roditelji zahteve mogu da podnesu u centrima za socijalni rad i putem e-uprave. Posle saobraćajnih nezgoda izazvanih gustim dimom sa njiva, bit će pojačane kontrole paljenja strnjike, upozorava ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić. Parcele na kojima su registrovani požari proveravaće se i uz pomoć satelitskog monitoringa, a gazdinstva za koje se utvrdi odgovornost mogle bi da budu stavljene u pasivni status i ostanu bez podsticaja. Cene goriva će i u narednih 7 dana ostati nepromijenjene. Benzin će u narednih 7 dana koštati 207 dinara po litru, a cena evrodizela ostaje 236 dinara za litar. Košarkaši Partizana večeras od 20 sati igraće protiv Bajerna u utakmici trećeg kola Evrolige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas nakon svežeg jutra pretežno topao i sunčan dan, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Muzika
6: koja te pokreće.
1: Narodni
6: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: U Novom Pečatu, izbori ili referendum o vlasti. Kuda idu divlje priče iz Studentske liste. Zlatni rez 42, djeca Kozare. Realnost protiv zavere. Evropa na granici rata i mira. Ko čita Pečat, zna.
2: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
5: Narodni.
6: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Primjena zakona o roditeljima negovateljima počela je juče. Propisom je predviđena financijska naknada za roditelje negovatelju u iznosu od 65.000 dinara mesečno, ali i pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Daniel Igrec iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao je da je do jutros u 7 sati podneto 1500 zahteva i da roditelji zahteve mogu da podnesu u centrima za socijalni rad i putem e-uprave. Posle saobraćajnih nezgoda izazvanih gustim dimom sa njiva, bit će pojačane kontrole paljenja strnjike, upozorava ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić. Parcele na kojima su registrovani požari proveravaće se i uz pomoć satelitskog monitoringa, a gazdinstva za koje se utvrdi odgovornost mogle bi da budu stavljene u pasivni status i ostanu bez podsticaja. Cene goriva će i u narednih 7 dana ostati nepromenjene. Benzin će u narednih 7 dana koštati 207 dinara po litru, a cena evrodizela ostaje 236 dinara za litar. Košarkaši Partizana večeras od 20 sati igraće protiv Bajerna u utakmici trećeg kola Evrolige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, ponegde i u slab prizemni mraz, a tokom dana bit će pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Narodni. Radio Novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Primjena zakona o roditeljima negovateljima počela je juče. Propisom je predviđena financijska naknada za roditelje negovatelju u iznosu od 65.000 dinara mesečno, ali i pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Daniel Igrec iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao je da je do jutros u 7 sati podneto 1500 zahteva i da roditelji zahteve mogu da podnesu u centrima za socijalni rad i putem e-uprave. Posle saobraćajnih nezgoda izazvanih gustim dimom sa njiva, bit će pojačane kontrole paljenja strnjike, upozorava ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić. Parcele na kojima su registrovani požari proveravaće se i uz pomoć satelitskog monitoringa, a gazdinstva za koje se utvrdi odgovornost mogle bi da budu stavljene u pasivni status i ostanu bez podsticaja. Cene goriva će i u narednih 7 dana ostati nepromenjene. Benzin će u narednih 7 dana koštati 207 dinara po litru, a cena evrodizela ostaje 236 dinara za litar. Košarkaši Partizana večeras od 20 sati igraće protiv Bajerna u utakmici trećeg kola Evrolige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, ponegde i u slab prizemni mraz, a tokom dana bit će pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Primjena zakona o roditeljima negovateljima počela je juče. Propisom je predviđena financijska naknada za roditelje negovatelju u iznosu od 65.000 dinara mesečno, ali i pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Daniel Igrec iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao je da je do jutros u 7 sati podneto 1500 zahteva i da roditelji zahteve mogu da podnesu u centrima za socijalni rad i putem e-uprave. Posle saobraćajnih nezgoda izazvanih gustim dimom sa njiva, bit će pojačane kontrole paljenja strnjike, upozorava ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić. Parcele na kojima su registrovani požari proveravaće se i uz pomoć satelitskog monitoringa, a gazdinstva za koje se utvrdi odgovornost mogle bi da budu stavljena u pasivni status i ostanu bez podsticaja. Cene goriva će i u narednih 7 dana ostati nepromenjene. Benzin će u narednih 7 dana koštati 207 dinara po litru, a cena evrodizela ostaje 236 dinara za litar. Košarkaši Partizana večeras od 20 sati igraće protiv Bajerna u utakmici trećeg kola Evrolige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, ponegde i u slab prizemni mraz, a tokom dana bit će pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog petka, 2. oktobra, žele vam tonski video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Moje ime Nataša Milosavljević, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Vladimir Putin o ključnim globalnim pitanjima na Valdajnskom forumu, svet je na prekretnici, trenutak kada će promene biti nepovratne, može da nastupi veoma brzo i neočekivano. Sjedinjene Države i Evropska unija moraju da prihvate Rusiju kao ravnopravnog partnera i da odnose grade na uzajamnom poštovanju. Ključna je Putinova poruka Zapadu, kažu analitičari, i dodaju da ostaje da se vidi da li su je političari i razumeli. Zapad nije iskoristio istorijsku šansu da padom Berlinskog zida uspostavi trajni mir u svetu, već je dao NATO na granicu sa Rusijom, kaže nakon Putinovog govora bivši jugoslovenski premijer Nikola Šejinović. Amerika koristi zaplenjenu imovinu ruskog biznismena za finansiranje ukrajinske vojske, kažu u Moskvi. Zelenski priznaje da rupa u ukrajinskom budžetu ometa proizvodnju ključnog naoružanja. Ali pre svega najavljamo da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetio je poligon Čerbakuljski u Čeljabinskoj oblasti, gde je pratio vežbe Centar 2026. Cilj vežbi je unapređenje komandnog sastava u kontroli trupa prilikom odbijanja spoljne agresije, rekao je ruski lider. Opširnije pročitajte i pogledajte na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da su evropske zemlje pristale da puste značajne količine dizel goriva iz svojih zaliha i da će taj proces početi odmah. Zemlje Evropske unije počele su da razmatraju posljedice moguće ostavke nemačkog kancelara Friedricha Merca, imajući u vidu njegove političke teškoće u zemlji, prenose zapadni mediji. Beloruska strana bit će uvek privržena zajedničkom kursu sa Rusijom, izjavio je predsjednik te zemlje Aleksandar Lukašenko na sastanku sa šefovima vladinih delegacija koji učestvuju u Evroazijskom međuvladinom savjetu u Minsku. Evropa će morati da se vrati dijalogu sa Rusijom, rekao je finski predsjednik Aleksandar Stub i dodao da diplomatski kontakt između Evropljana i ruskog rukovodstva mora da odobri Kijev. A posle gotovo 3 sata borbe, Novak Đoković slavio je prolaz u četvrtfinale turnira u Kini, u kojem će igrati protiv Aleksandra Zvereva ili Đun Čeng Šanga.

0: Tokom jučerašnjeg obraćanja koje je trajalo nešto duže od 3 sata, ruski predsjednik Vladimir Putin govorio o ključnim globalnim pitanjima na Baldajskom forumu. Prelomnoj situaciji u svetu, stanju u Ukrajini, ekonomiji i multipolarnoj poretku. Između ostalog, ocenio da je svet danas došao do odlučujuće prekretnice u razvoju i da tu nije reč samo o politici.
1: Politika kao i uvek proizilazi iz dubokih promjena. Iako čovečanstvo naslućuje te velike promjene, još uvek nije u potpunosti shvatilo stvarne razmere izazova koje one nose. Ovo je početak jedne potpuno nove stvarnosti, u kojoj su pretnje i opasnosti neraskidivo isprepletane s prilikama. Ne radi se samo u promjeni odnosa snaga među državama, koliko u činjenici da te promjene utiču na samu biološku i moralnu suštinu ljudskih bića.
0: Svet ne može da bude bipolaran ili tripolaran, već isključivo multipolaran, rekao je Putin i rekao da se nada da će drugi deo 21. veka udžbenicima biti označen kao početak izgradnje pravednog sveta. U suprotnom, dodao je on, ne bi ni bilo potrebe za udžbenicima, jer ne bi bilo koga da ih čita. Pozvao je nacije da žive u slozi i da zajednički rade na pronalaženju načina da se to postigne. Svi na svetu, i istok i zapad, i sever i jug, moraće pre ili kasnije da postignu dogovor o principima novog svjetskog poretka, rekao je ruski lider, i ocenio da se širom sveta odvijaju promjene u svim oblastima, stvarajući uslove za kvalitativnu transformaciju.
1: Promjene se dešavaju u svim oblastima, od tehnologije do društvene strukture, od klime do medicine, od vojnih pitanja do bioetike, od budućnosti energetike do demografskih promjena. Tu su i sve prisutna digitalizacija i veštačka inteligencija i potpuno novi modeli ekonomskog razvoja. Spisak bi se mogao nastavljati u nedogled. Sve to zajedno stvara uslove za temeljnu transformaciju, ali te promjene utiču na biološku i moralnu prirodu čovjeka, na njegovu suštinu, način na koji živimo i na osnove našeg pogleda na svijet.
0: Govoreći o nekažnjivosti Zapada i rušenju starih pravila, istakao je da je sve počelo od napada na Jugoslaviju bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, uz ocenu da Zapad ponovo pokušava da se ogradi od Rusije gvozdenom zavesom, da će se za zapadne zemlje to završiti kao i nekada neizbježnim krahom. Istakao je da Rusija podržava obnavljanje dijaloga sa Sjedinjenim Državama o strateškoj stabilnosti. Putin je istakao da Rusija želi da okonča sukob što je pre moguće i to putem pregovora uz bezbednosne garancije i uslove za dugoročni mir. Predlozi Donalda Trumpa u Ukrajini sadrže elemente koje predstavljaju izazov za Rusiju, ali Moskva to ipak vidi kao korak u pravom smjeru, rekao je Putin. Bilo bi ispravno izbeći žrtve na obe strane i postići mirna rješenja u vezi sa Ukrajinom, uključujući pitanja koje se tiču ruskog jezika i crkve. Govoreći o pretnjama Kaliningradu, Putin je rekao da ako dođe do direktnog napada na teritoriju Rusije, bit će pokrenuto pitanje primjeni svih vrsta naoružanja koje Moskva posjeduje. Napomenuo je da je veoma vjerovatno da će se međunarodni sukobi u bliskoj budućnosti nastaviti.
2: Prognoziranja raznih mirovih.
1: Kakav god scenarij da se odvije na globalnom nivou u narednim godinama, nastavak međunarodnih sukoba je, nažalost, veoma vjerovatan. Zabrinjavajući trendovi kojima svedočimo na međunarodnoj sceni nagone nas da razmišljamo. Ne o tome kako da u predstojećem periodu mudrije, efikasnije i pravednije organizujemo globalnu saradnju, iako je sve to veoma važno, već kako da očuvamo globalni mir i bezbednost sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu.
0: Sukobi su sastavni deo ljudskog postojanja, zato se sada mora postaviti pitanje pravila koji ih regulišu, poručuje ruski lider. On je naveo da ne postoji garancije za da nuklearne sile neće pribeći upotrebi nuklearnog oružja, a trenutak bez povratka mogao bi da nastupi veoma brzo i neočekivano za sve. On je upozorio da je neophodno izbeći najkatastrofalnije scenarije, a da odgovornost sveta za zajedničku budućnost nije apstraktni slogan, već skup praktičnih dejstava usmerenih na sprečavanje čovečanstva da sklizne na ivicu opstanka i izbegne nepopravljivo. I najmanja greška mogla bi da ima visoku cenu, uključujući posljedice po budućnost, upozorio je Putin. Kako se svet bude udaljavao od zapadne hegemonije, globalna situacija će se postepeno menjati nabolje, krećući se ka stabilnijem i demokratskijem svetskom poretku, rekao je Putin i poručio Zapadu. Hajde da živimo u slozi i zajedno radimo na pronalaženju načina da to postignemo. On je istakao da je izgradnja poverenja složen proces koji je teško uspostaviti, a veoma lako uništiti.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruski ekspert Juri Svetov ocenjuje da je glavna poruka predsjednika Putina sa Valdaja da se dosadašnji svjetski poredak u kojem je Zapad imao dominantnu ulogu nepovratno menja i da budućnost pripada multipolarnom svetu. Kina, Indija, Rusija i druge sile sve više utiču na globalne procese, a novi poredak mora da počiva na ravnopravnosti i principu da bezbednost jedne države ne može da se gradi na račun bezbednosti druge, dodaje Svetov. U tom kontekstu on ukazuje na sve veći uticaj zemalja BRICS-a na globalne ekonomske i političke procese. Putin je rekao da je Zapad posle agresije NATO protiv Jugoslavije počeo da razgovara sa pozicije sile. Svetov objašnjava da je Putin slučaj Jugoslavije predstavio kao prekretnicu koja je drugim državama poslala poruku da ako je jednima dozvoljeno da zaobilaze međunarodna pravila, onda isto pravo mogu tražiti i drugi. Takav pristup je doprineo širenju logike sile i podstakao nove sukobe širom sveta. Svetov ističe da je ključna Putinova poruka Zapadu da Sjedinjene Države i Evropska unija moraju da prihvate Rusiju kao ravnopravnog partnera i da odnose grade na uzajamnom poštovanju, a ne sa pozicije sile.
1: Ako se iz Putinovog govora izdvoji ono glavno, to je da Zapad, SAD i EU moraju da nauče da razgovaraju ravnopravno. Taj ton da su oni glavni, da oni sve bolje znaju, mora da ode u prošlost. Sjetimo se kako su Ursula von der Leyen i Annalena Baerbock, dok je bila ministarka spoljnih poslova Nemačke, prilikom posete Kini pokušavale da nauče Kineze kako treba da vode svoju zemlju. Tu je i čuveni susret u Sjetlu, kada su se u Bajdenovo doba sastali predstavnici Kine i SAD-a i razgovarali o ekonomskim odnosima. Predstavnik Kine je tada rekao Amerikancima, ko ste vi da nas učite? S kojim pravom nam govorite kako treba da vodimo svoju ekonomiju? I upravo se tu vidi kako se svet menja. Pogledajte šta se sada dešava. Kada je Xi Jinping doputovao u SAD, Trump ga je suprotno protokolu zajedno sa svojim suprugom dočekao kraj stepenica aviona. To naglašava značaj Kine za Ameriku, kao i značaj Amerike za Kinu.
0: U središtu Putinove poruke, prema mišljenju Svetova, jeste princip ravnopravnosti. Bez obzira na veličinu i moć države, a svaka zemlja ima pravo da štiti sopstvene interese i samostalno donosi odluke. Kao primer, Svetov navodi Indiju, koja odbacuje zahteve Vašingtona da obustavi kupovinu ruske nafte, poručujući da sama odlučuje svojim energetskim partnerima. Upravo u tome Svetov vidi suštinu promjena u svetu. Vreme kada su velike sile drugima diktirale kako da vode svoju politiku postaje prošlost, a odnosi se sve više zasnivaju na ravnopravnost i uvažavanju međusobnih interesa. Značajan deo izlaganja Putin je posvetio ukrajinskom sukobu i detaljno podsjetio na njegove korene od državnog udara 2014. do sabotiranja minskih sporazuma. Jedan od ciljeva Rusije i dalje je, kako je rekao, neutralni status Ukrajine. Naš sagovornik ukazuje da je Putin u odnosima sa Sjedinjenim Državama govorio uzdržano i veoma oprezno.
1: Izrazio je zahvalnost Trumpu zbog toga što iskreno želi prekid sukoba u Ukrajini. Napravio je elegantan gest, zahvalivši Melaniji Trump na njenom humanitarnom radu. Govorio je veoma oprezno. Što se tiče sastanka sa Trumpom u Kini 18. i 19. novembra, i to je rekao da je moguće. Nije isključio mogućnost susreta u trilateralnom formatu, naglasivši da to pre svega zavisi od Kine, kao zemlje domaćina. A i drugi susret je moguć, ali treba utvrditi dnevni red tog sastanka, odnosno o čemu će se razgovarati. Što se tiče zapadne Evrope, rečeno je, spremni smo da razgovaramo i sa svakom zemljom pojedinačno i sa Evropskom unijom. Kategorički odbacio tvrdnju da je Rusija zainteresovana za raspad Evropske unije. Ali dozvolite mi jednu opasku, oni će se sami raspasti.
0: Svetov smatra da Putin u ovom govoru nije izneo značaj najznačajnije promjene u dosadašnjim stavovima, ali izdvaja njegov filozofski pristup i nastojanje da obrazloži rusku politiku i ponudi konkretne predloge.
1: Znate, ipak je ovo Valdaj, mesto gdje se okuplja intelektualna svjetska elita, stručnjaci koje zaista zanima razumevanje onoga što se dešava u svetu. I Putin je nastupio na neki način sa filozofskim govorom. Dok sam ga slušao, a zatim i čitao njegov govor, pokušavao sam da shvatim. Ko je od zapadnih lidera sposoban da kao Putin nastupi sa takvim govorom, da iz sobstvene perspektive obrazloži motive svojih političkih postupaka, ne pretnjama koje dolaze od Rusije, već da jednostavno obrazloži svoje stavove i iznese neke predloge. Takvih političara nema.
0: Svetov kao posebno iznenađenje izdvaja Putinovo pominjanje nemačkog političara Egona Bara, ocenjujući to kao važan signal Nemačkoj i podsjećanje na političare koji su zastupali nemačke interese, ali istovremeno nastojali da grade normalne i mirne odnose sa Ruskom federacijom. Putin je upozorio i na nuklearnu eskalaciju kroz Čehovljevu metaforu o oružju koje, ako se pojavi na početku predstave, na kraju mora da opali, uz poruku da takav ishod mora da se izbjegne. Svetov Mehmetov ocenjuje da je poruka jasna, ali postavlja pitanje da li je zapadni političari zaista razumeju, budući da njihova dosadašnje ponašanje pokazuje da ovom upozorenju ne pridaju dovoljno značaja. Govoreći o reakcijama Zapada na nuklearno upozorenje, navodi izjave francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o proširenju nuklearnog kišobrana na Evropu, kao i prijetnje vojnog vrha NATO-a da postoje planovi za eventualni rat sa Ruskom federacijom.
4: I komandant oružanih snaga NATO kaže da ima instrukciju od 4000 stranica i da je sve spremno za rat sa Rusijom. Generalni sekretar NATO Mark Rutte, odgovarajući na pismo Ruskog ministarstva spoljnih poslova, poručuje da Evropa raspolaže sredstvima kojima može Rusiji da odgovori mnogo snažnije nego što može Ukrajina. Dakle, mi i dalje slušamo pretnje.
0: Svetov kaže da Zapad podcenjuje ruska upozorenja, a iz perspektive divanskih stratega ocenjuje da bi Moskva na to trebalo da odgovori oštrije, uključujući moguće udare na objekte u baltičkim zemljama u kojima se proizvodi oružje za napade u dubinu ruske teritorije. Ipak zaključuje da za razliku od sivanskih stratega, Putin uzima u obzir i posljedice svake odluke.

0: Danas je malo manji značaj te baze, ali u momentu kad se odlučivalo o tome krajem 90. godina, njen značaj bio ogroman.
1: Šajinović napominje da nas je taj način vojničkog razmatranja međunarodne politike, vojničkog u smislu imperijalne sile, i doveo do ovoga što imamo danas.
0: Ugrožavanje vitalnih interesa Rusije sa idejom da NATO uđe u Ukrajinu je isto to. Odgovor Rusije je bio očekivan i opravdan. Zatezanje svetske krize do ivice upotrebe nuklearnog oružja je posljednja zabluda koja mora da se energično zaustavi. Ne bi smjelo da dođemo u situaciju da neko neodgovoran pritisne neko kritično dugme. Koliko god to zvučalo apsurdno, ali nuklearno oružje je bilo mirotvorac i sprečilo sukobe velikih sila. I na tome treba da ostanemo i da sačuvamo mir.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Ruski lider Vladimir Putin izjavio da je neutralni status Ukrajine ostaje cilj Rusije, kao i da je sve jači tempo napredovanja ruskih trupa. Zauzeta su dva naselja u Harkovskoj i jedno u Sumskoj oblasti. Rusija navodi da su Sjedinjene Države koristile zaplenjenu imovinu ruskog biznismena za finansiranje ukrajinske vojske, a Vladimir Zelenski priznao je da rupa u ukrajinskom budžetu ometa proizvodnju ključnog naoružanja. Više detalja ima Saša Kuljanin.
3: Rusiji su potrebne garancije bezbednosti i uslovi za dugoročni mir i Rusija je spremna za mirovne pregovore, ali uz uzimanje u obzir njenih nacionalnih interesa, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Dodao je da i Rusija menja svoje stavove, kao što je bio slučaj u Anchorageu, kada je prihvatila predloge Sjedinjenih Američkih Država. Ruski predsjednik je naveo da neutralni status Ukrajine ostaje jedan od ciljeva Rusije. Ruski predsjednik je o napredovanju ruskih snaga istakao sljedeće.
4: No, vaprosi daže nije vatih nevkuske zemlji.
5: Nije stvar čak ni u tom komadu zemlje. U Donjetskoj narodnoj republici pod kontrolom Ukrajine ostalo je svega 11% teritorije. A ono što ću sada reći veoma je važno. Na visokom nivou ukrajinskog rukovodstva govore da će preostalih 11% teritorije DNR-a zadržati još godinu i po dana. U Europi kažu da će Ukrajina izdržati još 2 godine. Mi smatramo da će se sve dogoditi mnogo ranije, imajući u vidu tempo napredovanja naših trupa. O čemu sam upravo govorio? Želim da istaknem da se taj tempo ubrzava.
3: Dodao je da bi Rusija željela da što brže obustavi borbena dejstva u Ukrajini putem pregovora, kao i da Europa mora da prestane da optužuje Rusiju da ne želi mirovne pregovore. Istakao je da se situacija u zoni specijalne vojne operacije aktivno razvija, a ruska vojska je samo u septembru stavila pod kontrolu 1301 kvadratni kilometar teritorije. Ruski lider je zaključio, kada je reč o ukrajinskom sukobu, da se ne radi o teritoriji, nego o ljudima. U Kijevu je došlo do velikih saobraćajnih gužvi nakon što je posle ruskih udara ograničeno kretanje preko 3 mosta na Dnjepru, piše ukrajinski portal Novosti Live. Mediji pišu i da će Savet odbrane Kijeva održati hitan sastanak zbog situacije sa mostovima u ukrajinskoj prestonici. Prema izveštajima, preko južnog mosta prolazi oko 90% tranzitnog saobraćaja, a on povezuje putne pravce Kijev-Odesa, Kijev-Čop i Kijev-Harkov. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage tokom noći pogodile drumsko-železnički most u Kijevu, preko kojeg se, prema navodima Moskve, prebacuju vojnici i vojni teret ka Donbasu. Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je preuzeta kontrola nad naseljima Gračevka i Serdobino u Harkovskoj oblasti i nad jednim naseljem u Sumskoj oblasti. Ruska vojska je prethodne nedelje preuzela kontrolu nad ukupno 17 naselja. Nastavlja se ofanziva u zapadnom i istočnom delu Dobropolja u Donjetskoj narodnoj republici. Prema saopštenju ministarstva, pogođeni su logistički i telekomunikacioni centri, objekti za proizvodnju električne energije, transportna i lučka infrastruktura, vojni aerodromi, kao i mesta proizvodnje i skladištenja dronova. Data centar Parkovi u Kijevu pretrpeo je kritično oštećenje infrastrukture i u potpunosti je prestao sa radom. Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog prisvajanja novca ruskog biznismena Konstantina Malofejeva sa računa u Sjedinjenim Američkim Državama i njegovom korišćenja za finansiranje oružanih snaga Ukrajine, izjavila je portparol tog komiteta Svetlana Petrenko. U međuvremenu, Vladimir Zelenski priznao je da manjak sredstava u ukrajinskom budžetu predstavlja prepreku za razvoj i masovnu proizvodnju kritično važnih vrsta naoružanja.
1: Kada se podvuče crta posle dve decenije američke okupacije Iraka, ispada da su Amerikanci ubili milion ljudi i stvorili islamsku državu da bi se kasnije protiv nje borili, kaže novinar i kolumnista Nebojša Malić u osvrtu na povlačenje posljednjih američkih trupa iz Iraka. Malić kaže da ovim povodom može da se citira i ona narodna, gde su bili nigde, šta su radili ništa, jer je napuštanjem baza završeno dvodecenijsko

0: američko vojno prisustvo u toj zemlji, a Iračani su toliko bili njime oduševljeni da je na ulicama iračkih gradova organizovano opšte narodno slavlje, a pri oktobar proglašen je danom suvereniteta te zemlje. Malić ističe da je više od milion ljudi poginulo u Iraku od početka invazije Sjedinjenih Država u martu 2003. u razornim borbama i nemirima. Sada ispada da su svi oni poginuli ni zbog čega, a američko prisustvo u Iraku završava se, kako navodi, gorkom istinom.
1: Oni su uništili Irak na osnovu nekih ludačkih fantazija o transformaciji Bliskog istoka u demokratiju i ljudska prava i ne znam šta. Iz Afganistana su oterani, iz Iraka su se povukli manje više sami, nakon što su 20 godina pravili štetu. Jednostavno, gorka istina je da nikad nisu tu trebali da dolaze.
0: Niko ko je odgovoran za ono što se dogodilo u Iraku, počev od Georgea Busha mlađeg i njegove kamarile do američkih generala koji su u toj zemlji počinili ratne zločine, neće odgovarati za to, dodaje naš sagovornik.
1: Jedino što se može reći s američkog stanovišta da je ovo dobro prošlo je da su se povukli u redu, a ne u bežaniji, i da nisu ostavili opremu i da nije bilo terorističkih napada, ali i to je, što kažu, slaba vajda.
0: Sve je počelo 20. marta 2003. kada su Sjedinjene Države i njeni na jedvite jade skupljeni saveznici napali Irak pod izgovorom da tadašnji irački diktator Saddam Hussein proizvodi oružje za masovno uništenje. Agresiji je prethodila kampanja u kojoj je tadašnji američki državni sekretar general Colin Powell pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija mahao bočicom sa nekakvim prahom. Kasnije se pokazalo da nikakvog oružja za masovno uništenje u Iraku nema. Međutim, gotovo odmah po padu Bagdada u aprilu 2003. počelo je nasilje koje se godinama nije zaustavljalo. Irak je posle dve decenije američke okupacije opustošena, osiromašena i istraumirana zemlja, kaže Malić, puno ogorčenih, besnih ljudi. Što je najgore, ostao je bez narativa koji bi mogao da na okupu drži šiite, sunite i kurde. Te tri dominantne grupe sada moraju da se dogovore. Međutim, u situaciji su da ne znaju šta će sa sobom.
1: Bojim se da će to pre ili kasnije da eksplodira u neki etnički ili sektaški separatizam i da će biti dalje krvoproliće, jer Amerikanci su došli, razorili sve institucije, nisu izgradili ništa, pokušali su da imaju institucije ne razumijući šta su, jednostavno popljačkali sve, održali kontrolu nad bazama, koristili Irak kao bazu na Bliskom istoku.
0: Njihov način vladavine bio je da su došli u Irak silom, napravili problem koji su rešavali još većom silom, čime su pravili još veće probleme. Sa druge strane, američko povlačenje nema veze sa Iranom, smatra Malić. Ono je najavljeno još prošle godine, pošto nema više povoda za ostanak. Trump je još u prvom mandatu izdao naređenje za povlačenje iz Iraka, ali su to naređenje generali iz Pentagona ignorisali. Vodili su politiku na svoju ruku i očekivali da demokrate preuzmu vlast, što se i dogodilo. Sada iz Iraka odlaze zato što od njihovog prisustva Amerika nema nikakve koristi. S obzirom na to da je odatle nemoguće spremiti invaziju na Iran jer su previše blizu iranskih raketa. Od početka drugog mandata Trump je išao na povlačenje vojske sa svih tačaka gde nije apsolutno neophodna. Ipak američka vojska se iz Iraka povlači u Jordan, što daje indicije da ona neće napustiti Bliski istok, zaključuje naš sagovornik Nebojša Malić.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Na kraju mi se slušamo najvažnije vesti dana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetio poligon Čerbakuljski u Čeljabinskoj oblasti gdje je pratio vežbe Centra 2026. Cilj vežbi je unapređenje komandnog sastava u kontroli trupa prilikom odbijanja spoljne agresije, rekao je ruski lider, a opširnije pročitajte i pogledajte na Telegramu Sputnik Srbija. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage pogodile drumsko-železnički most u Kijevu, preko kog se, prema navodima Moskve, prebacuju vojnici i vojni teret ka Donbasu. Savet odbrane Kijeva održat će hitan sastanak zbog situacije sa mostovima u ukrajinskoj prestonici, piše Ukrajinska pravda. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da su evropske zemlje pristale da puste značajne količine dizel goriva iz svojih zaliha i da će taj proces početi odmah. Zemlje Evropske unije počele su da razmatraju posljedice moguće ostavke nemačkog kancelara Friedricha Merca, imajući u vidu njegove političke teškoće u zemlji, prenose zapadni mediji. Evropa će morati da se vrati dijalogu sa Rusijom, rekao je finski predsjednik Aleksandar Stub i dodao je da diplomatski kontakt između Evropljana i ruskog rukovodstva mora da odobri Kijev. A posle gotovo 3 sata borbe, Novak Đoković slavio je prolaz u četvrtfinale turnira u Kini, u kojem će igrati protiv Aleksandra Zvereva ili Đu Čeng Šanga. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznim terminima, a ponovo smo sa vama uživo na ovim talasima u ponedeljak u 6:30. Ne propustite intervju iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. Podsećamo vas i da video prenose naših emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom zemlje. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović, moje ime je Nataša Milosavljević i u redakciji Sputnika želim vam prijetan ostatak večeri i naravno prijetan vikend.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Narodni.

pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, u stvari puzim.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokre...

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd, www.radionovosti.com, mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.